0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayo
1: ri wa ju lo lo ko sa ni to le da e duro
0: gbogbo awon eko ti o si ma ko wa na ni e
1: o wa fi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da e duro
0: se ti yan na fila
1: o

afa ade yin ko lasu kan mi ka ta ma se daada na le n gbo lowo afa aba chief mi ma yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun to fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lo lu agba mi gogo ti ayin

Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo nsoro ore ofe e lo nsoro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

0: toyin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin la ko tun jo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titi igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi binle sinu ba nu je mi ni ba yin ninu ba nu je o e bi mi na sinu ba nu je e ni be mi na ninu ba nu je ka tori ra layo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o diwo bi ojoro
1: ha ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko kan

ya ko ni to se mi ati yan ni jeya mo ojo ekun won ti dopin a ni sokun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en kai gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to eh eh oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole e ja gbo okun lo la fun layo en le kan si.

Eku de da ko yi ni gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo ohun mi o Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le e fila Ilasa oroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara.

0: yin se mi yayin na ni ti ma dagere ti ma fa yin le fun oto DJ ko ma ba mi se faaji fun yin Adeyinka Olasokan mi le mi je papin ba le fila Lasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan gan aja lu oyo ti dede gbo ni ti be mi ore ran ko ma ra ba mi a mo be o nitori obe ni be su atele sa be na gbugbe ni to ba ni a mo bo lawo ni te ba nle nitori baba ku dede dede kojo kan ri orun arowo ade afun baba jero mo je le o eyin temi je kin laye igbin se erowo nlaye igbin se o ile oluweri gbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin o iso olorun oba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa ti sidigba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi yin le sinu banuje mi ni bayi ninu banuje o e fi emi ti kara mi sinu banuje e ni be mi na ninu banuje karira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ti sidigba mi ta tun ma pade oyin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni

0: ore wa se ari ra mo
1: oro ti ori be ma ni o je ri mi
0: e ri pe hu wa gege bi omo luabi ti
1: oro na dun mi po ngba ti ori be mo
0: e se ngarun wo mi
1: e ti be mo ni lo kan jona
0: abosi o je dodo wa abosi o je.